Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše

Več ti si spala, a nisem se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto s tim.

zmotkam z njim. Vsak dan bolje ko smat, saj ne gre za nič bat, višle z njim je treba znat. Prav jo mi nikar, jaz pa bi še kar.

skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

rabe in žene smo res carice. Res smo zakon in zato ne morem nadaljevati z drugim komadom kot Nemoj reči ni reči.